Chobanamba, ta zangko re nyiyan li wo yo shibi luji nipa dien na, yi ma, bian cho dong luji, mala na gandro mo shiba dien. Luji de ka yi cai na, mela jia dang, yang na, yi mi cho zon li renge, nyata jia nyi guo.

Pana poja ten du gu da ya San de san o ho ma hin ne ya San de ne chu ji na ro la ya Ne ne sen bu ya sa ri ya Ne ne he bu na pi la ya Pe yu ke gong li en ce ban da ya Sa ye de la de be du ya Zin da ma mo la so be ya Ton no pa dong zhen xian bo ma ya Do ba qin ke No pa na ma ya Lin zhe sen bo ni ke zhe mi ri ya Yi dang yang dang ni me po yo ya Dang an zhang an o ma xin ne ya Nga pa la nam la gar po ri ya Nga pa la nam la gar po ne ya Seng a do me yi jang ke ri ya Tu te ring nye me zhe ke la ya Jang po dong re lan zhe me tu ya Lok ya kar me su jie la wo ya Li be la te zhe li xie dang ya to ya cha go ten ding bie du ya to xi chong zan zhen me su xie ya te me su zan zhen lu yu mi ya li ten ju ju ji na ro la ya na song song ba la zha la song ya zhe se